10 sati i 57 minuta i još ćemo malo poslušati Daleku obalu i Gordanu, a onda u 11 sati poslušati nove vijesti koje uređuje Božidar Kolega.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.